0: Κρυσταλ Μπέι 99 FM.
1: Yeah, μπορεί να σε κόλλω ότι και πάει με τον άγκο και η Σούρια Λίβαρπουλ καμπέσα. Λάβω ένα μήμα ετοίμινα.
2: Συντάκι.
1: Μήμα από τίγε να
2: καμπέσα.
1: Έλα σε νιώτον. Είμαι FM. Κόκε είμαστε βιτσούκο. Πολλε σάνα γερμα νιώτον. Κοτώ και είμαστε βιτσούκο. Ήτο κουέτσι είναι ανήτον. Ano la nato ngo re nato re nyum nyum ore nato re inyege bwana siko bit ki gaze gege tie nato re boy mo fm ele mi gitun itu kwe je ni anetan nge gaze jitan ne lenga Anderson
3: bebo
1: yei
3: amune ayue tenda kanu lono
2: aja mege kap sa yuet
3: yegi bunda bo ayuo ni we
2: gabun shida we
3: Iliano ayue.
1: Alegi sara to ayue tu.
3: Ilegi ndagi agi ga Liverpool.
2: Kya ndo iwe yani bwana ago 90.
3: Ngomie itwa bi lupta nimo. Legi sara ta ndo ayue.
2: Kya bono tabu e.
3: Ata wa smo te nga lwe ile mo ga ayue. Ami ndane.
2: Sabe.
1: Kongoi, Kongoi Music. Emai FM?
4: Emai FM la.
2: Woi.
4: Tapi saka ane tu mai din bota angalu kan mau cak.
2: In.
4: Padna mau misi tu lema.
2: Eh.
4: Ane ne salwe aku pengu di cak. Ane mau mau tu yer mija kau.
1: Kalau kita ya ti minat betul nanwe.
4: Mangi temu coba cumbe kata sa.
2: Atare bwana.
4: Ngo utengi tiyogi.
2: Oi.
4: A te wei lagi ngo yi tamo jwa jumbe ngo garda.
1: Yele maginda mo jwa ngapsa.
4: Maginda mo ngapsa yo nge ger ko begin na una.
2: Ai.
4: Tono ngo tinga na te din boda ngalu jamo jwa.
2: Ai gongoi.
1: Gongoi gongoi missing barani atan gongoi.